0: Bien sûr que nous sommes là en enregistré, vous le savez, dans la semaine. Et comme c'est les vacances, c'est un camping. Et il y a une belle petite soirée avec un DJ, il s'appelle DJ Ilan. Mais il y a un autre surnom, Ilan, c'est...
1: C'est Pulco.
0: Ilan Pulco, donc si vous avez soif. Donc il va vous dire un petit bonjour.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio JM pour l'émission d'Hervé Claude.
0: Merci beaucoup Ilan et bonne soirée. J'espère que ce soir tu vas mettre le feu dans la bonne manière du feu. Attention, pas d'allumettes, pas de briquet. Allez, merci. On part en émission arménienne, franco-arménienne avec Claude avec vous sur le 90.5 et 3xw.radiojm.fr jusqu'à
2: 17h. Ինչ որ ալնեք, պետք է զորավորը լակցերին, գյանքի ընտացքին, լանիկա ձեր անձնական գյանքի մեջ, կամ մյութերական գյանքի մեջ, պետք է լալ զորավոր, որովհետև չկա ուրիշ ճանապարհ սիրելի երիտասարդներ. Կամ գաս և կամ չգաս, կամ դերն ես, կամ դերին կպատկանիս, այնպես որ հաջորդ երգը Ավետիք Իսահակյան 1905 թվականին, երբ որ արձանագրած այս կրությունը, դժբախտաբար տեսած է, որ գյանքի մեջ Երկու ուժեր կան, կան ջերմակը և սևը, չկա անոր մեջտեղը, չկա մոխրակույնը, մենք մեզի միշտ խապած են գսելով, որ մեջտեղն ենք մենք, ուրեմն եղեք միշտ վերը, եղեք ճշմարիտը, եղեք զորավորը, որտեղ մեզի վայել է զորավորը լալը սիրելին են, հայ ժողովուրդի համար, եղբայրության